kama nena fini, nena life, kalofla hiat kiam toru, nena vai, mai hatu tula tu mama tutu puna ni fai tu mauri. Whanono o mai, Mama Rosa, kalofla hiat kia kakoi tufai hivong o fulo Mama Rosa ya ti sema tau nai. Ai, maloloa ngai Mama Rosa, kalofla hiat kia koi, mai hatu tula tu puna ni fai tu mauri. Whanono o mai hatu tula tu fukaholoanga, ka eki kumtura nai tau lotu kaina, po ki tau kaina. Ne kua lewe ki ki ai e tau ke he tau kaine tau mamatua motua whakalofalaiat ki hako matu when ko sifa whai whanono o mai fua ki ki he pēmeni ue me tau tupuna ka mata mai kaitaia ki hifke hockey bluff whakalofalaiat ki amtul hanai e mtakau ia hafatua ua mai uho motu ki a tō mai e